0: 惯从小培养，爱好从小养成。智慧来自书香，读书伴我成长。
1: 公筷公勺，文明公约，讲文明食有道，分筷勺防君扰，公筷夹公勺咬，菜自选忌翻搅，分餐吃传染少，新时尚践行好。
2: 何先生，你可算是千呼万唤始出来呀、啊！你可知晓，你若在藏头露尾，老朽的祖宅就要进城瓦砾了。
3: 容晚辈喘口吧，待喘定之日，自然会把自己送交鬼子手上，但求速死，以此谢罪。
4: 要不我待会儿跟您说。
2: 我不跟你说话。不行，
4: 福叔，去拿双被子。
2: 你说呀，说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说

0: 哟，好，来来来，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
1: 来来来来来来来来
2: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
1: 来来来来来
3: お前に任せた。何かあれば長安まで電話しろ。
4: 大将、安心してください。安心、
5: うん、
4: 昨日から城内の防衛を大々的に強化してます。スーダーフォンは行き場を失ってます。
3: あまり自分の部隊を信用するな。リリュウエイをうまく使え。シャーメンの人間は役に立つぞ。
4: 李良英は武術に長けてても、李良英の下はダメです。
3: 資格には資格を持って対するのが一番だ。
4: そういうことですか。
3: うん。
6: 大将、高三宝今日誕生日です。
3: 何？
4: あ、高三宝、
3: うん、
4: 今日誕生日です。
3: おー、分かった。
6: はい。
3: 龍衛に伝えろ。ハーモン衆が町を出たら奴を捕まえて長安まで送るんだ。お前の部隊は今から全力で龍衛に協力しよう。
4: あ、大将、
6: なんとかしてハーモン衆を捕まえます。行ってらっしゃい。

0: もしもし。あ、もしもし。長安本部につなげ。
1: さならぬ奮闘を望む。いいな、長谷川少佐。長谷川少佐。
2: はい。
1: これは我が大日本帝国振興の日である。くだらない個人的な代わりは捨ててない。
3: 私が思うに長谷川君は特に問題がないが、ただ戦闘の際に耳をやられて耳が少し遠くなった。
4: 隊長、軍人からお電話が。
2: 閣下。はい。長谷川だ。
5: 隊長、牛島軍曹です。サボンの人間がお話をしたいと。
6: 隊長、今いません。
2: 何？
6: こちらの方、チャーボンです。
2: 繰り返します、サモンです。サモンの人間がここにいます。
5: ではお任せ。
2: リリュウエイに。
0: 隊長说李六野先生，他要跟李六野先生说话。
7: 六爷没来。
0: 你自己跟他说吧，他很不高兴。

0: ない？
1: 大声で話さんか。
2: そうやって言ったろうが。
1: 輸入家に変われ。何やっとるか。
2: 分かっておる。もしもし。誰か品子ができるやつは。
3: 300人ほど。
2: 将軍、この中で品子ができる方は。
4: はい。
2: 耳が悪いんだ、代わりに電話頼む。
5: 喂，
1: 晚是晚了点，人已经抓到了。
5: こう言ってますね。遅れましたが、人は捕まえたと。今は手元で確保してると。
2: よっしゃ、すぐに連れてこい。
5: 立刻送过来。
1: 怎么送过去？
5: どうやってですか？
2: 盾に行かせる。車で。安全のため、自分でご相談するんだ。伝えろ。報酬は弾むと。それを伝えたら、牛島に帰れ。まだ話したいことがいろいろあるんだ。
5: 你们那边请。
1: 大声で話さんか。
2: はい。はい。
6: 怎么样？不知道出了什么事情。那边的大块头换了一个人。
7: 什么意思？
8: 可能是老天不想让你们死吧。你要见过他一次，就能知道那鬼头比真鬼还难对付。
2: 嘿。

0: 队长命令，马上给你们派车，立刻送你们去桥湾。
1: 我们这就回去带人，
0: 车子会在大门口等你们，但是这一次请不要再迟到了。
1: 一定一定了。
2: 枪
3: この度主力部隊の我が軍は軍人から長安への移動は困難極まりない状態である。我が部隊が通った場所で二度と抵抗分子は現れることはないだろう。今後奴らができることは道路の破壊、電話線の切断ぐらいだ。
4: 長谷川少佐、君も軍人の軍事作戦に協力したまえ。何か言いたいことがあるか。
3: 長谷川君の耳はまだ回復してないようです。
5: 将軍、自分は神崎ほど幸運ではない。我が部隊は絶え間なく敵の攻撃を受けました。当然神崎がそこを去った後に。
3: そんなことはない。軍人の敵はすでに全滅したはずだ。
5: では神崎、説明してもらいたい。我が隊が一体どうして敵の攻撃を受けたんだ。将軍、覚えてらっしゃいますか。ドイツ人が言ってたあの品人を。
4: 当然覚えておる。それとどんな関係がある。
5: はい、アメリカが目をつけ、グーニンの抵抗分子に守られているやつです。彼は奴らの手に落ちている。神崎が去った後、我が部隊は抵抗分子の訓練を受けた部隊と激戦を繰り広げてきた。
4: そいつはそんなに重要な人物なのか。
5: 敵は100人以上、奴らにとってもめったにあることではありません。自分も爆撃を受けましたが、我が隊の釉薬により単中の敵基地を占領いたしました。
4: 私はなぜその男がそれほど重要なのかと聞いてるんだ。
5: 自分もこの件に関し疑惑を持ちました。以前我々が見つけた情報から、ドイツ軍が我々に対し多くの秘密を持っているということが分かりました。ハモー州はトップの科学者であり、ヨーロッパで新型爆弾の開発に参加していた。この経歴があるがために、我々の敵米国は自国民にしようと考えているのです。
4: 本国の情報機関はそこまで把握していない。ドイツが欲しがっておれば渡してやればいい。
5: さまざまな犠牲を払って作戦を行ったのはドイツを満足させるためではなく、それは我が帝国の将来を憂うがため。将軍、よくお考えを。新型爆弾がどれほど強力なものか、敵にはあるが我々にはない。もしその新型爆弾が我々の頭上に落ちたとしたら、
4: そいつハーモシューって男は今どこにいる。
5: 幸い私の部隊が

0: 少佐。
1: 加藤君、ジューロンに拠点に適す場所は岡村大佐が増兵するため大きな兵が必要となるのだ。
0: 兵は一つあります。ウーバーたちの今の基地です。あそこはもともと以前の中国の兵で広いです。
1: いいぞ、奪い取るぞ。
0: でもその行けますか。
1: 問題でもあるか。言う通りにしろ。
0: はい。
2: 本源你什么东西，你一句话老子就得搬，你是人老子不是人。
3: 大队长，

0: かっているか。我々の戦況により兵力不足で公共軍に治安確保しないとダメだ。愚か者め。
1: その通りです。処罰を。
0: 兵服になり、こっから行け。
2: フーバーをどうしますか。
0: フーバーを交代することはない。対外的に君は逃げたとする。行け。

0: 我有重要情报要报告百元少佐呀，跟我走。
1: 少佐、特務による特攻協議に異常が。何だと。昨晩、ハーバーは攻撃品招待状家を家に呼びました。今でも出てきません。ハーバー、奴は一体何を。今は不明ですが、とても異常かと。
2: 柏原少佐，你报告，面会です。
3: 进来。
0: 百元太君，山井草长被何宝杀害了。
3: 你说什么？他们还投靠了新四军，徐副队长和武才队长他们不肯造反，所以被抓了。他们还要杀他们，所以咱们现在赶紧救人吧，要不再不救就来不及了。

0: 助け！
1: 橿原少佐、君には失望した。
2: 大佐閣下、申し訳ない。どうか処罰を。
1: 今処罰して何になる？武漢は膠着状態になった。物資が必要で、重労倉庫で大きな増援もしてやった。新四区に爆破されて本当にバカだ。

加藤、憲兵隊長であり特務課長である君が中論賢江一帯の新恩軍に物資を奪われ交通破壊され戦力の被害も大きい。恥ずかしくないのか。よく聞いていろ。

0: もう上層部に申請した。すぐに重装兵隊連隊がここに来るだろう。また歩兵部隊もすぐ重楼に着くだろう。その時私が指揮する。重楼とジェンジャン一帯の新四軍を全方位で囲み根絶足にする。加藤、覚えておけ。治安維持を除き、できるだけ情報を手に入れろ。随時報告しろ。
1: はい。
0: 柏原、最近医薬品と医療機器を重楼に運び、武漢に届けなくてはいけない。重要なことだ。この任務を君に託す。もし何かあったら天皇陛下に死んで詫びるんだな。
1: はい。

0: 这是许队长送的关于日军的药品和医疗器械的情报，这批药品明天就要运走。
1: 这样的话今天晚上就得准备。
0: 嗯。
1: 韩永回杂货铺吗？
0: 不用了，杂货铺那边小孙一个人可以应付，接替我的同志很快就到了。
2: この物資は明朝に運びます。途中、大部隊が交通線を確保しています。3つの基地を通ることになります。新たな部隊も護送に当たる予定です。万が一に備えます。
3: いいぞ。

0: 一時の失敗は何でもない。今回は私が指揮を取る。大和民族魂を発揮してほしい。重量の周囲にマオシャン地区の新四軍のスアーナを徹底包囲するぞ。
1: はい、はい、
0: 降りるぞ。加藤君、残れ。加藤君、重量倉庫爆破、薬品強奪、何かがあるとは思わないのか。
2: はい、これは特務によると、あのシュシュアンが怪しいとのこと。
3: フーバーは裏切り、奴はしませんでした。
4: フーバーに
3: やられかけたからかと。私が思うには、あいつは裏切ってません。
0: 鈴木中佐、どう思う？
5: 私は、中国人は皆信用できません。
0: 周遊と郊外の話、みんなは知っているのかな。これは有名な黒地だ
5: と言いますと。
0: 加藤君、私に教えさせるのかな。
2: はい。

0: 何？徐少安が死んだ。
1: 徐少安は撃たれました。
0: あの雑貨屋の奴は？
1: 奴は我らに撃たれ崖から落ち死にました。
0: ならいい。今スパイは消えて一気に潰すぞ。二つの兵力を四つに分散し一気に包囲しろ。鈴木修造。
2: はい。
0: 戦果を期待しているよ。新四軍を皆殺しだ。
2: はい。
0: 加藤少佐、重論には詳しいな。君も行け。鈴木修造を援護し共にやるんだ。
2: はい。

0: 報告。前方に村を発見しました。
1: 地図を。
0: 地図。
1: 前方は流通か。
0: はい、特務によると新四軍の活動場所です。
1: 部隊は前進して流通へ。
0: はい。

0: 陽明。
1: 現在新四軍及び武装民兵は大きな戦闘力を有し、戦果不公平。今新四軍の一個兵団分は消滅、新四軍は陣坦連ジャン一帯で軍隊は散り散りなり。
0: 変身だ。新四軍は危険百出、軽んじるな。戦果拡大。
1: はい。

0: 何？一体どうしたんだ？
1: 新四軍が奇襲をかけ、車を奪い、すでにここまで来ました。重論には中隊の身しかいません。大佐、撤退すべきです。
0: バカ！日本皇軍に逃げる理由などあるか？俺の命令だ。兵を集めて抗戦する。
1: はい。

0: 两个人在外边警戒。
1: 是是，
0: 知道。跟我进来。
2: 何者？立ち入り禁止だ。出て行きなさい。
3: 砲撃中止の指示を与えろ。
2: ありえない。私は帝国軍人だ。

0: 天皇陛下、南京はすでに帝国のものになりました。3年以内に中国全土は降伏させてみせております。松本、今日一日疲れたことでしょう。早く休みなさい。
1: 要件があります。
0: 何？貴様を殺す。いいか、3年以内にお前のような人間を全て殺してやるんだ。

0: 我自己能对付。
1: 喂喂，哎呀，
2: 瞧见没？伸直的巴掌打人才会疼。
3: 哎哎，後ろで何をやってる？
4: 自分が殴られました。
3: お前のせいだろ。奴らに構うな。あいつだって怖いからさ。
4: また誰か前に来させてくれよ。
5: 骚扰什么？也有个人在前面盯着。老赵，你坐到前面去。
6: 我不去。你以为？

0: 令官がお呼びだ。
1: どちらに？
2: 司令官室だ。
1: はい。
3: 長谷川。
1: はい。
3: 本国に連絡したところ、君が提供した情報は極めて価値があるものだと認められた。したがってハーム州はいかなる国にも引き渡すことはできん。何か妙案はあるか？
1: いえ、まだ何とも。死んでいるかもしれません。ドイツ人は納得すると思います。
3: 多分それしかないな。本国からはハーム州をすぐに送還しろと言ってきてる。
1: 大丈夫です。護送車はこちらに向かっております。
3: そうか、よくやった。
1: はい、
3: 座れ。
1: は
3: っ。豚だ。
4: は
3: っ。私は君と同じ考えは以前の作戦よりももっと重要なものだと思っている。
2: 出たか。早く貸せ。
5: よし、待ちます。
2: 就是掘地三尺，要把骨硕给我抓回来。
5: 是，
2: 貸せ。何をもたもたしてんだよ。
3: 非常に満足だ。ところで、この軍人は君の能力を十分に活かせるところではないと私は思っていた。どうだ、私のところに来る気はないか。いや、私はこの中国に長くいる気はない。一日も早く環太平洋で自分の能力を発揮したいのだ。
1: はい、それは私の望むところでもあります。
3: 入れ。
0: 失礼します。司令官、長谷川君に電話ですが。
3: 誰からの電話だ？
0: 伊達副隊長からだと思われます。
1: 彼は自分のことしか見えてないんです。
3: つなげ。

0: 何があった。
1: 作戦中にはよくあることだ。
2: 将軍がまだお待ちだぞ。
0: はい。
3: どうなってんだ。長官に部隊を招集する電報を打て。
4: はい。
5: まだか。
6: バカ野郎。
7: おい貴様ら、
6: はい、
7: お前たちのせいで午前中を無駄にしたんだ。そっち早くしろ。

0: 一晚上没睡啊。
1: 这个四道风找回了希儿，报个信儿来，他能死啊？
0: 老爷，小姐和姑爷都是洪府齐天的人，你不必太担心了。
1: 你不要说这种洪老头子的话了。我说不定那天就和他们一起去了。
2: お前のせいだ。車ダメなら殺されるぞ。俺のせいじゃないんですよ。車ダメなら殺されるぞ。
3: 俺には関係ないですよ。
2: 直してくれよ。修理しろ。お前の車だ。

0: 違いですが、いつ治りますか？
1: ん？なぜ日本語がわかる？
0: もちろん話せます。早く直しましょう。
1: 車がダメなら帰っても懲罰者だ。うわっ。
0: 直してください。お願い。
1: はい。
2: 管用吗？要管用，我早来了。
0: 别说了，我从来都没想到我会这么打人。
3: 虽然不说他们的语言，我还真是不了解他们。

0: 隊長、軍にからの電報。
1: ハムシュをすぐに送還しろと言ってきてる。
2: それは何よりです。
1: ああ、それからな、私も一時帰国できることになった。それも君のおかげだ。
2: ありがとうございます。
1: 入れ。
3: 失礼します。
4: 諸君、風人から電報です。
1: そこに置け。病人にはもう大した重要な要件は残っちゃいない。
2: すまねえな。
1: ハーモ州の護送車もうここに着く頃か。
2: 長安に着いてるはずです。もう門まで来とるかもしれませんな。
5: 等过了这段山路就到长安境内了。晚是晚了点，还是赶得上的。不用那么担心。
6: 哪有担心？
5: 有个家不是让你窝着，是让你在外边走动的时候，心里有个东西想着。
6: 哪有家啊？
5: 慢慢会有的。几年前我也说过这种傻话，
6: 回到那边就更没有家了。还是得谢谢你们，拼了命救我。可是你知道我真的很羡慕。
5: 那就多说说话，反正死活都捆在一块儿了，就多叫叫心。
6: 是得多说点话喽。回到那边就只剩下我一个人对着墙说中国话了。

0: 少し酔っ払ったら眠くなってきたな。
1: はい、自分はこれで。
0: いやいや、そう急いで帰らんでも。他のところは私が準備させる。
1: はい。